0: كۆلگۈسىگە ئاتلىنىش يولىنى يورۇتتى. ئوقۇتقۇچىلارنى ھۆرمەتلەش، مائارىپقا ئەھمىيەت بېرىش ئەزەلدىن بايرامدىكى بىر جۈملە بەخت تىلەش بىلەنلا چەكلىنىپ قالمىسۇن. ئۇنى كۈندىلىك چۈشىنىش، ھۆرمەتلەش ۋە كاپالەتلەندۈرۈشتە تېخىمۇ گەۋدىلەندۈرۈشكە توغرا كېلىدۇ. ئوقۇتقۇچىلارنى ھۆرمەتلەش، مائارىپقا ئەھمىيەت بېرىش ئىستىلىنى چوڭقۇر يىلتىز تارتقۇزۇپ، شەكىلۋازلىقنى ئازايتىپ، ئەمەلىي قوللاشنى كۆپرەك قىلىش، ئەيىبلەش ۋە خاتا چۈشىنىشنى ئازايتىپ، ئىشىنىش ۋە ماسلىشىشنى كۆپرەك قىلىش كېرەك. ئوقۇتقۇچىلارنى ئوقۇتۇش خىزمىتى بىلەن خاتىرجەم شۇغۇللىنىش، ئوقۇتۇش خىزمىتى بىلەن قىزغىن شۇغۇللىنىش، ئوقۇتۇش خىزمىتى بىلەن كۆڭۈللۈك شۇغۇللىنىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىش، كىچىككىنە نۇرنى مەشئەلگە ئايلاندۇرۇشتىكى ئەڭ ياخشى قوغداش. مىڭلىغان، ئون مىڭلىغان ئوقۇتقۇچىلار خۇددى كىچىككىنە نۇرغا ئوخشاش، مىللەتنىڭ گۈللىنىش يولىنى يورۇتىدىغان سامان يولىنى مۇجەسسەملىمەكتە. بارلىق ئوقۇتقۇچىلارنىڭ كۆزلىرىدە نۇر، قەلبىدە مۇھەببەت بولۇشىنى، ئەجىر سىڭدۈرگەن مېۋىلىرىدىن مول ھوسۇل ئېلىشنى، تەربىيەلىگەن شاگىرتلىرىنىڭ زېمىنغا خۇشپۇراق چېچىشىنى ئۈمىد قىلىمىز.
1: ئەمدى 15-نچى 5 يىلنى ياخشى باشلاپ، يېڭى مۇساپىدە جاسارەت بىلەن ئالغا ئىلگىرىلەيلى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى. 9 ئاينىڭ 8 كۈنىگىچە دۆلىتىمىزدىكى ئەڭ چوڭ قۇملۇق نېفىتلىكى خادىسۇن فۇمەن نېفىتلىكىدە بۇرغۇلاپ چارلانغان چوڭقۇر قۇدۇق 600 يىللىق نېفىت تەبىئىي گاز ئېكۋىۋالېنتى ئۆرلەپ 5 مىليون توننىغا يېتىپ، دۆلەتنىڭ ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىشنى كۈچلۈك تىرەك بىلەن تەمىنلىدى. يېقىندا تەكلىماكان قۇملۇقىنىڭ ئىچكىرىسىدە خادىسۇن فۇمەن نېفىتلىكىدىكى ئادەتتىن تاشقىرى چوڭقۇر قۇدۇق مەنشىن H4-301 قۇدۇقى ئوڭۇشلۇق ئىشلەپچىقىرىشقا كىرىشتۈرۈلدى. Техник хадымлар яр асты 8000 метр чоңқурлықтағы нефтіні тартып шықты. Тарым нефтіліке Хадисун нефт табиғи газ еліш башқұрыш районының муавин директоры Лиу Годы бұқыл нефтінің сүйік қам нефтіке тәбі, нефт айрыш химия санайетедегі есіл қам материал ішкерлікін тоныштырып мұндақ деді. Бұқыл нефтінің сүйіклік тәркебі юқыры, епшқақ, қармай мадды миқтары төвен. Traktorga qaçılab bevasitə işlətkil buludu. Dünya bu üçün nisbətən qız neft məhsulatı hesablanıdı. Xalqarada adətdə 4500 metrdən aşdığan quduq, çunqur quduq, 6000 metrdən aşdığan quduq adətdən taşqırı çunqur quduq dəb atılıdı. Bu yıl Xadısun Fumen neftlikidə adətdən taşqırı çunqur quduqdan 25-i işləb çıxırışqı kirişdürülüb, yeğindən qurulğan adətdən taşqırı çunqur qatlamdiki işləb çıxırış iqtidarı 300 min tonnadan aşdı. Jongu nefet təbii qaz quruyu bu yerdə yeğindən 100 milyon tonna dərəcəlik adətdən taşqırı çunqur köləmlik zapas saqlaş rayonu yetişdirib, təklimakan qumluqının çunqur qatlamını çarlab elçi sürətini tizlətməkdə. İgilnişçe Taklimakan qumluqida saqlanıyotgan neft tabiiy gaz boyligi umumiy miqdori 17 milliard tonnadan oshdigan bo'lib, ko'p qism neft tabiiy gaz 6000 metrdan 10000 metrgacha bo'lgan odatdan tashqari chuqur yer qatlamiga joylashgan. Davlatimizning eng chuqur burg'ilash rekordi va eng chuqur burg'ilab neft tabiiy gaz elish rekordining hammasi bu yerda yaratildi. Jungo nefit tabiiy gaz guruhi nefit tabiiy gaz yetishini tezlatish uchun odatdan tashqari chuqur quduq burg'ilash sur'atini tezlatib, o'tkalga hujum qilishni qanot yaydirib, 2 yil ilgariki burg'ilash sur'atidan 30%ni ko'proq tezlatdi. Tarim neftlikka taraqqiyot ishlari bo'limi Taypin rayoni tur bo'limining mudiri Liu Shuiqing mundaq dedi. Bu yil adətən təşqiri çonqır quduqını burğılab təkşürüşdə 30 nəçə türlük rekordını yenilab, quduq burğılaş texnikistə köp türlük bözüşü asılı qıldıq. 8000 metr çonqırlıqdiki quduqını burğılaş dəvriylikini umumi yüzlük 100 günüge qısqartıb, tarımının adətən təşqiri çonqır qatlımıda nefet, təbii qaz etişini tizlətişkə türtükü bolduq. Yaqın qıyıllardan buyan tarım neftlikide bayqalğan 85% neft təbii qaz zapsi adətdən taşqırı çunqur yar qatlımıda bolub, hər yili adətdən taşqırı çunqur yar qatlımıda işləb çıxırılğan neft təbii qaz məhsulat miqdari ekvivalenti 20 milyon tonnadan eşib, dövlətimizdiki ən çoğ adətdən taşqırı çunqur neft təbii qaz işləb çıxırış bazısına aylandı.
0: İstansımız xəbəri. 2026 yıllık Jongo Xalqara Mulazmet Soda Yermek

0: ئەندۈرگۈش كۈش ئېسىڭىزدىمۇ؟ پارتىيەگە كىرىش تەلەپنامىسىگە يېزىلغان ئوتلۇق خەتلەر ئېسىڭىزدىمۇ؟ ئۆمرۈمدە باشقا تىلىكىم يوق، پەقەت كومپارتىيە ئەزاسى بولۇشنىلا ئارزۇ قىلىمەن. مەن ۋەتەنگە قايتقاندىن كېيىن پارتىيە ئۈچۈن خىزمەت قىلىپ ھەربىي ھەرىكەت بىلەن شۇغۇلىنىمەن.
1: 1922 يىلى ياۋروپادا ئوقۇۋاتقان جۇدا پارتىيەگە كىرىش ئارزۇسىنى مانا مۇشۇنداق ئىپادىلىگەن.
0: جۇڭگو كومپارتىيەسى مەملىكەت بويىچە بىردىنبىر ئەڭ ئىلغار پارتىيە. ئۇ پرولېتارىيات پارتىيەسى. ياپون باسقۇنچىلىرىغا قارشى تۇرۇشتا چىڭ تۇرغان. ياپون باسقۇنچىلىرىغا قارشى ئۇرۇشنى ئاداققا چىداملاشتۇرغان پارتىيە. ياشلارغا خاس ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان خەلقئارا ئەھمىيەتكە ئىگە پارتىيە. مەن نۇرغۇن ياشلارغا ئوخشاش ئۆزۈمنى پارتىيەگە بېغىشلاشنى خالايمەن.
1: بۇ خۇاڭخې ئومۇمىي خورىنىڭ ئاپتورى شەن شىنخەينىڭ پارتىيەگە كىرىش ئىلتىماسىدىكى جۈملىلەر. ئۇ چاغدا ياپون باسقۇنچىلىرىغا قارشى ئۇرۇش ئوتى ئەۋجىگە چىققان ئىدى.
0: كومپارتىيە خەلق ئاممىسىنىڭ نىجاتكارى. كومپارتىيە بولمىسا ئىنقىلاب غەلىبە قىلالمايدۇ، نامراتلار قەد كۆتۈرەلمەيدۇ. مەن ماۋجۇشىنىڭ گېپىنى ئاڭلاپ كومپارتىيەگە ئەگىشىپ مېڭىپ كونا جەمئىيەتنى ئاغدۇرۇپ تاشلاپ يېڭى جۇڭگو قۇرۇش، كوممۇنىزمنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن كۈرەش قىلىمەن.
1: 1946 يىلى ياش جاۋ يۈلۇ پارتىيەگە كىرىش ئىلتىماسىنى مانا مۇشۇنداق يازغان.
0: ياش كوممۇنىست ئالدىدا شوتاپ، بەكمۇ خىجىل پېشقەدەم يولداش. كىمنىڭ كارى ئاقارسا بۇ باش، ئات سالمىساق بەيگىدە ئوخشاش، سەت ئەمەسمۇ كوممۇنىست ئاتاش.
1: 70 ياشلىق ماتېماتىك خۇالوگېڭ پارتىيەگە كىرىش ئىلتىماسىنىڭ تەستىقلانغانلىقىنى ئۇققاندىن كېيىن ھاياجانلانغان ھالدا مۇشۇ شېئىرنى يازغان. Миллионлаган мунаввар жоңхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
0: Гайимиз отлук, тәсимимиз жаранлык. Әсли мәқсәтні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

چرايلىق بىر ئايال سېنى چاقىرىپ قويدى. سەن يەنىلا شۇنداق مەغرۇر ئىدىڭ. بولدى، سىز قايتىپ تۇرۇڭ. مەن ئەتىگىچە سىزنى ئۆزۈم ئىزدەيمەن. سەن شۇنداق دېدىڭ سالام ئورنىدا. مەن ئەتە مېنى ئىزدىمەسلىكىڭدىن قورقتۇم. ياق رەيھان، سادا نېمە ئىش بولدى؟ ماڭا ھازىرلىدا، دېدىم مەن جىددىيلىشىپ. ھېلىقى ئايال ئىشخاننىڭ ئالدىدا يىراقتىن بىزگە قاراپ تۇراتتى. ئەتە كۆرۈشەيلى، ئەتە مېنى ساقلاپ تۇرۇڭ. راسما، مەن قاچان سىزنى ئالداپ باققان؟ راست، سەم بۇ بىر قانچە يىلدىن بۇيان مېنى بىرەر قېتىممۇ ئۈمىدسىز قالدۇرۇپ باقمىغان ئىدىڭ. ئەتىسى كۈننى ئاران چۈش قىلىپ ئىشتىن چۈشۈمگىلا سەندىن تېلېفون كەلدى. پەقەت ياشلىق ئارامگاھىغا كەلسىڭىز بوپتىكەن. مەن دەرھال ماشىنامنى ھەيدەپ ئۇدۇل بادىم. ئايرىمخانىغا كىرسەم تۈنۈگۈنگى ئايال بىلەن ئولتۇرۇپسەن. كۆرۈپلا ھەممىنى چۈشەندىم. سەن بىردەم تۇرۇپ پاراڭ ئارىلىقىدا سىرتقا چىقىپ كېتىسەن. ئاندىن ئۇ مەندىن تېلېفون نومۇرۇمنى سورايدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئايالنى ماڭا تونۇشتۇرۇپ قويۇپ مەندىن قۇتۇلىسەن. ياق، بۇ ھەرگىز مۇمكىن ئەمەس. ئۇ ئايالغا سوغۇقلا سالام قىلىپ قويۇپ ئولتۇرۇۋەردىم. تاماقلاردىن ئاغاش پاراڭ سېلىشتۇم. گەپنى كۆپرەك سەن قىلاتتىڭ. كۆزلىرىڭگە شۇنچە تەلمۈرسەممۇ كۆمەسكە سالاتتىڭ. بىر چاغدا تۇيۇقسىزلا ئورنۇڭدىن تۇرۇپ كەچۈرۈڭلار، ھازىرلا كىرىمەن دېگىنىڭچە چىقىپ كەتتىڭ.

دۇنيا شەھىرى 2025 يىلى 36 مىليون 158 مىڭ 200 ئادەم قېتىم ساياھەتچى كۈتۈۋالغان بولۇپ، ساياھەتچىلەرنىڭ ئومۇمىي خىراجىتى 103 مىليارد 260 مىليون يۈەنگە يەتكەن. 2026 يىلى بىرىنچى پەسىلدە 9 مىليون 528 مىڭ 100 ئادەم قېتىم ساياھەتچى كۈتۈۋېلىنىپ، ئوخشاش مەزگىللىكىدىن 8.8% ئاشقان. سۈرەتتەك گۈزەل مەنزىرە، ساياھەتچىلەر كۆپ. سودا تازا قىزغاندا مېھمانساراي كەسپىنىڭ ئاۋات پەسىلدىكى تىجارەت بېسىمىمۇ نىسبەتەن چوڭ بولغان. سەيادىكى بىر چوڭ تىپتىكى مېھمانساراينىڭ باشقۇرغۇچىسى لى چىنچىن خانىم مۇنداق دېگەن: سەيياغا كېلىدىغان ئائىلە ساياھەتچىلىرى ھەمىشە چۈشتىن بۇرۇن كېلىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئاۋات پەسىلدە ياتاق زاكاز تالونى يۈكسەك دەرىجىدە مەركەزلىشىدۇ. ئەگەر 24 سائەت ياتاقنى قايتۇرۇش تۈزۈمىنى يولغا قويساق، ئالدىدىكى مېھمانلار ياتاقنى قايتۇرمىسا، كەينىدىكى مېھمانلار كۆچۈپ كىرىشكە ئامالسىز قالىدۇ. يېڭى مېھمانلارنىڭ كۆچۈپ كىرىشىدىكى ئېنىقسىزلىق چوڭىيىپ، سودا ساياھىتىگە تەسىر يېتىدۇ. ياتاقنى قايتۇرۇش ۋاقتى پارچە پۇرات بولغاندىن كېيىن، پاكىزلىقنى ساقلاش ئۈچۈن ھەر ۋاقىت بۇيرۇق كۈتۈشكە توغرا كېلىدۇ. بۇ چاغدا ئادەم كۈچى يېتىشمەيدۇ. لى چىنچىننىڭ قارىشىچە، كەلگۈسىدە كۆلىمى كىچىكرەك مېھمانسارايلار ئالدى بىلەن كاسات پەسىلدە ئېلاستىك ياتاق قايتۇرۇش مۇلازىمىتى ئۈستىدە ئىزدەنسە بولىدىكەن. چوڭ تىپتىكى مېھمانسارايلار قىسمەن ئۆي شەكلىنى سىناق تەرىقىسىدە يولغا قويۇش ئارقىلىق 24 سائەت ئۆي قايتۇرۇش مۇلازىمىتى ئۈستىدە ئىزدەنسە بولىدىكەن. بۇ سىناق مېھمانساراينى مەركەز قىلىشتىن مېھمانلارنى مەركەز قىلغان ھەق ھېسابلاش ئەندىزىسىگە ئۆزگەرتىلىپ، مېھمانلارنىڭ 24 سائەتلىك مۇكەممەل ياتاق ھوقۇق مەنپەئەتىگە كاپالەتلىك قىلىنىپ، مېھمانلارنىڭ ھەر ۋاقىت تۆلەيدىغان باھاسى تۆۋەنلىتىلىپ، ياتاقنى قايتۇرۇش ۋاقتى ئېشىپ كېتىشتىن كېلىپ چىقىدىغان زىيان ئازايتىلغان. سودا مېھمانلىرىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، ئۇ ساياھەتچىلەرنىڭ سەپەرگە چىقىش ۋاقىت تەننەرخىنى تۆۋەنلىتىپ، ئوتتۇرا كىچىك تىپتىكى سودا سەپەرگە چىقىش ئېھتىياجىنى قاندۇرىدۇ. مېھمانلار ئالدىراپ ئارىلاۋاتقان دۇكانلىرىدىن ئايرىلمايدۇ. يەنە مەنزىلدىكى يېمەك ئىچمەك، مال سېتىۋېلىش قاتارلىق ئىستېمالچىلارغا ۋاسىتىلىك تۈرتكە بولۇشىمۇ مۇمكىن. بىراق مېھمانسارايلارنىڭ ئېلاستىك ياتاقنى قايتۇرۇشىمۇ قوش بەسلىك خەنجەر بولۇپ، بۇ ھەم مەھسۇلات ئەۋزەللىكى، ھەم پەرقنىڭ ئىپادىسى بولۇشى، ھەم تىجارەت تەننەرخىنىڭ زور دەرىجىدە ئېشىپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. بىر تەرەپتىن ئېلاستىك ياتاق قايتۇرۇش يېڭى مېھمانلارنىڭ كۆچۈپ كىرىش كۆزنىكىنى قىسقارتىدۇ. ئاۋات پەسىلدە ياتاقنىڭ ۋاقتى توشقاندا كېيىنكى زاكاز بويىچە كۈتۈۋېلىش ئىقتىدارىنى ئازايتىدۇ. يەنە بىر تەرەپتىن مېھمانلارنىڭ كىرىش ۋاقتى ئۇزىراپ، ئاسان خورايدىغان بۇيۇم قاتارلىقلارنىڭ ئۇنىۋېرسال سەرپىياتى ئېشىپ، يەككە مېھمانلارنىڭ تەننەرخى كۆرۈنەرلىك ئاشىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا، قىسمەن مېھمانسارايلار پەسىلگە ئايرىپ، ۋاقىتقا ئايرىپ يولغا قويغاچقا، سودىگەرلەر، ساياھەتچىلەر، ئىستېمالچىلارنىڭ توغرا ئىگىلىنىشى قىيىن بولىدۇ. مۇتەخەسسىسلەرنىڭ قارىشىچە، ئېلاستىك ياتاق قايتۇرۇش بازارلاشقان پەرقلىق رىقابەت تاكتىكىسى بولۇش ھەممە مېھمانسارايلارغا ماس كېلىۋەرمەيدۇ ئىكەن. ئۇ ياتاق سانى بىر قەدەر كۆپ، كاساتچىلىق مەزگىلدە بوش تۇرۇش نىسبىتى يۇقىرى بولغان سودا مېھمانسارىيى ۋە ساياھەت مېھمانسارىيىغا تېخىمۇ ماس كېلىدىكەن. مېھمانسارايلار قاتلاملارغا بۆلۈپ ھوقۇق مەنپەئەتنى تەسىس قىلسا، ئالدى بىلەن ئەزالار كېلىشىم خېرىدارلىرىغا ئېچىۋېتىلسە ياكى كاسات پەسىلدىكى سېتىشنى تېزلىتىش تاكتىكىسى قىلىنىپ، ئاۋات پەسىلدە مۇۋاپىق چىڭىتىلسا بولىدىكەن. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا مېھمانسارايلار نۆۋەتچىلىك ئەندىزىسىنى ئەلالاشتۇرۇش ئارقىلىق PMS سىستېمىسىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ، بايلىقنى يۇقىرى پەللىدىن ئۆتكۈزۈپ قويۇپ بېرىش قاتارلىق ئۇسۇللار ئارقىلىق يوشۇرۇن كۈچلەرنى قېزىپ چىقسا بولىدىكەن. ھەممە مېھمانساراي بىر خىل بولۇشتىن ئېھتىياجغا قاراپ ئۆزگەرتىشكىچە، 24 سائەت ياتاق قايتۇرۇش تۈزۈمىنىڭ يېڭى كەسىپ ئۆلچىمىگە ئايلىنىش ئايلانماسلىقىنى يەنە ۋاقىت ئارقىلىق تەكشۈرۈشكە توغرا كېلىدۇ.

بولغان يەككە يۆنىلىشلىك باغلاپ قويۇش ئەمەس. جۇڭگو بىلەن ياۋروپانىڭ ئىقتىساد سودا ئالاقىسى ئەزەلدىن بىر تەرەپ يەنە بىر تەرەپكە بېقىنىدىغان نۆل يىغىندىلىق بايان ئەمەس. ياۋروپا جۇڭگونىڭ دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ كۆلەملىك بازىرى ئېلىپ كەلگەن ئىستېمال قۇۋۋىتى، مۇكەممەل ۋە مۇستەھكەم تەمىنات زەنجىرى سىستېمىسى، يەر شارىدا ئالدىن قاتاردا تۇرىدىغان يېڭى ئېنېرگىيە ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىغا ئەھمىيەت بېرىدۇ. جۇڭگومۇ ئوخشاشلا ياۋروپانىڭ ئىلغار ياسىمىچىلىقى ۋە سىپتا ھۈنەر سەنئىتى كەڭ قىممەت بازىرى راۋان ئىقتىساد سودا تورىغا موھتاج. بۇ چوڭقۇر جۇغرۇلغان قوش يۆنىلىشلىك ھەم تۈرتكە بولۇپ، بىر بىردىن ئايرىلالمايدۇ، بىر بىرگە ئېھتىياجلىق بولىدۇ، بىر بىرنى مۇۋەپپەقىيەتكە ئېرىشتۈرىدۇ. بازار ئاقىلانىلىكىدىن كەلگەن قوش يۆنىلىشلىك تايىنىشنى بىر تەرەپلىمە ھالدا ئاتالمىش ئىستراتېگىيەلىك ئاجىزلىق دەپ چۈشەندۈرۈش ئېنىقكى ئىستراتېگىيە جەھەتتىكى زور خاتا ھۆكۈم. ھەقىقىي خەۋپ خەتەر ئەزەلدىن ھەمكارلىق ئېلىپ كەلگەن ئۆزئارا مۇناسىۋەت بولماستىن، بەلكى بىخەتەرلىك بايرىقىنى كۆتۈرۈۋالغان سۈنئىي ھالدىكى ئالاقىنى ئاجىزلاشتۇرۇش ئۈزۈش. ئۈچىنچى، ياۋروپانىڭ كەسىپ ساھەسى جۇڭگونى زىددىيەتنى باشقىلارغا ئارتىپ قويىدىغان قۇربانلىق دەپ قارىۋالماسلىقى كېرەك. جۇڭگو ياۋروپا سودىسىدا ساقلانغان پەرققە ئاددىي ھالدا كىم پايدا ئالىدۇ، كىم زىيانغا ئۇچرايدۇ دېگەن ئىككى مەنبەلىك لوگىكا ئارقىلىق باھا بېرىشكە بولمايدۇ. كەسىپ رىقابەت ئىقتىدارىنىڭ ئۆرلەش چۈشتىكى ئۆزگىرىشى، يەر شارى تەمىنات زەنجىرىنىڭ رايون بويىچە قايتا بەرپا قىلىنىشى، ئىستاتىستىكا ئۆلچىمىدىكى ئوبيېكتىپ پەرق، مال سودىسى بىلەن مۇلازىمەت سودىسى قۇرۇلمىسىنىڭ ئورۇن خاتالىقى، ئېكسپورتنى تىزگىنلەش سىياسىتىنىڭ چەكلەش ئۈنۈمى، ياۋروپانىڭ ئېنېرگىيە تىپىنى ئۆزگەرتىشى گىرەلىشىپ، كەسىپ تەنەرخىنى ئۆرلىتىۋەتتى. كۆپ خىل ئامىللارنىڭ گىرەلىشىش تەسىرىدە سودا پاسسىپ بالانىيىسىدىن ئىبارەت بۇ ھېسابات نەتىجىسى پەيدا بولدى. بۇ بازاردىكى تەمىنات بىلەن ئېھتىياج يۈرۈشىنىڭ ئەينەن ئەكس ئېتىشى. ئەگەر ئۇنى جۇڭگو زەربىسى، جۇڭگو قىسىشى دەپ بۇرمىلاپ چۈشەندۈرسە، ئىقتىسادىي ھەرىكەتنىڭ مۇرەككەپلىگىنى قوپاللىق بىلەن يوق چىقارغانلىق بولىدۇ. خۇددى ئاۋسترالىيىلىك ئالىم باۋشاۋشەن تەھلىل قىلغاندەك، ياۋروپا ياسىمىچىلىقىنىڭ بۈگۈنكى قىيىنچىلىقىنىڭ مەنبەسى پۇل مۇئامىلە كاپىتالىنىڭ ئۇزۇن مۇددەت يېتەكچىلىك قىلىشى ئاستىدا كەسىپ كاۋاكلىشىپ جوغلانغان ئېغىر كېسەل، ھەرگىزمۇ تاشقى زەربە ئەمەس. ئەگەر ياۋروپا ئايرىۋېتىشنى رىقابەتنىڭ ئورنىغا، توسۇقنى ھەمكارلىقنىڭ ئورنىغا دەسسىتىشنى تاللىسا، ئاخىرىدا ئۆزىنىڭ كۈچىنىڭ بارچە قوغدايدىغىنى ياسىمىچىلىقنىڭ بۇرۇنقى شان شەرىپى بولماستىن، بەلكى كۈندىن كۈنگە جىمىپ كېتىۋاتقان سانائەت موزىيى ئىكەنلىكىنى بايقايدۇ. ھەقىقىي ئىشەنچ ئۆز ئەۋزەللىكىدىكى ئۆزگىرىشكە تەمكىن مۇئامىلە قىلىشتا، تېخىمۇ مۇھىمى باشقا دۆلەتلەرنىڭ ھەققانىي تەرەققىياتىنى كەڭ قۇساقلىق بىلەن قوبۇل قىلىشتا. جۇڭگونىڭ كەسىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشى رىقابەت ئىقتىدارىنى ئاشۇردى. بۇ ياۋروپانى مەنپەئەتتىن مەھرۇم قىلىش بولماستىن، بەلكى يەر شارى ئىقتىساد ئەندىزىسىنى قايتا تەڭپۇڭلاشتۇرۇشنىڭ تەبىئىي نەتىجىسى. يېرىم ئەسىردىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيانقى جۇڭگو ياۋروپا كەسىپلىرىنىڭ ھەم تۈرتكە بولۇشىغا نەزەر سالساق، ئىككى تەرەپ يەككە يۆنىلىشلىك، تىك يۆنىلىشلىك ئۆزئارا تولۇقلايدىغان ئىش تەقسىماتى ئەندىزىسى بىلەن خوشلىشىپ، رىقابەت بىلەن ھەمكارلىق چوڭقۇر گىرەلىشىپ كەتكەن يېڭى باسقۇچقا قەدەم قويدى. ئۆتكەن نەچچە ئون يىلدا Volkswagen, Bauma, Michelin قاتارلىق ياۋروپادىكى كونا داڭلىق ماركا كارخانىلىرى جۇڭگو بازىرىنىڭ جوش ئۇرۇپ راۋاجلىنىش پۇرسىتىدىن تولۇق بەھرىمان بولدى. زور سالماققا ئىگە جۇڭگو پايدىسى ئىلگىرى ياۋروپا ياسىمىچىلىقىنىڭ يۇقىرى پايدىسىنىڭ مۇھىم تىرىكى بولۇپ كەلگەن ئىدى. دەۋرنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئەگىشىپ، بۈگۈنكى كۈندە جۇڭگو ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئىككىنچى چوڭ سودا ھەمراھىغا مۇقىم ئايلاندى. ياۋروپانىڭ ئاپتوموبىل، خىمىيە سانائىتى، ماشىنىسازلىق، تېببىي دورا ۋە يېشىل ئېنېرگىيە قاتارلىق كەسىپلىرى يەنىلا جۇڭگونىڭ ئىشلەپچىقىرىش تەمىنات زەنجىرى سىستېمىسىغا چوڭقۇر يۇغۇرۇلدى. مەيلى دېتەيلىق باتارىيەنىڭ ھالقىلىق ماتېرىيالى، يورۇقلۇق ۋولت دېتالى بىلەن تەمىنلەش بولسۇن ياكى رەقەملەشكەن ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشى، 5G ئەمەلىي كۆرۈنۈشىنى ماكانلاشتۇرۇش، ياۋروپانىڭ يېشىل تىپقا ئۆزگەرتىشى، رەقەملەشتۈرۈپ تىپ ئۆزگەرتىشى ۋە ئىشلەپچىقىرىش تەنەرخىنى ئەلالاشتۇرۇشنىڭ ھەر قايسى ھالقىلىرى بولسۇن، ھەممىسى جۇڭگونىڭ مەھسۇلاتى.

0: خىزمىتىنىڭ مۇرەككەپلىكى ۋە مۈشكۈللۈكى مىسلىسىز بولدى. ئامېرىكا ستانفورد داشۆسىنىڭ تاش توپا ۋە مۇھىت قۇرۇلۇشى كەسپىنى پۈتتۈرگەن دوكتور ئەنخۇا يېقىندا مۇخبىرنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا مۇنۇلارنى بىلدۈردى. بۇ قېتىمقى ئاپەتنىڭ غايەت زور بۇزغۇنچىلىق خاراكتېرى ئېگىز تاغ مۇزلۇق ئاپەت خەتىرىنىڭ رايون دۆلەت ھالقىغان ئالاھىدىلىككە ئىگە ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ. ھەر قايسى دۆلەتلەر مۇزلۇقنى كۆزىتىش، ئالدىن سىگنال بېرىش ۋە خەۋپ خەتەرنى باھالاشنى يەنىمۇ كۈچەيتىشى ھەم دۆلەت ھالقىپ ھەمكارلىشىش ئارقىلىق كىلىمات ئۆزگىرىشى ئارقا كۆرۈنۈشىدە كۈندىن كۈنگە كەسكىنلىشىۋاتقان مۇزلۇق ئاپىتى خەۋپ خەتىرىگە ئورتاق تاقابىل تۇرۇش كېرەك. ئەنخۇا مۇنۇلارنى بىلدۈردى. ئىلگىرىكى كۆپ ساندىكى مۇزلۇقلارنىڭ گۆمۈرۈلۈپ چۈشۈش ۋەقەسى بىلەن سېلىشتۇرغاندا بۇ قېتىمقى ئاپەتنىڭ بۇزغۇنچىلىق كۈچىنىڭ زور بولۇشىدىكى بىر مۇھىم سەۋەب شۇكى، گۆمۈرۈلگەن مۇز دېڭىز يۈزىدىن ئېگىز، يانتۇلۇقى تىك ھىمالايا تاغلىق رايونىدا يۈز بەرگەن. ھايات زور مۇز گەۋدىسى گۆمۈرۈلۈپ چۈشكەندىن كېيىن تاغ گەۋدىسىگە قاتتىق ئۇرۇلۇپ، زور مىقداردىكى تاغ جىنسلىرى ۋە ئوۋاقلارنى ئېلىپ تۆۋەنگە قاراپ چۈشكەن. تىك چۈشۈش ئارىلىقى نەچچە مىڭ مېتىرغا يەتكەن ھەمدە تىك يەر شەكلىنىڭ تەسىرىدە تېز سۈرئەتتە تېزلەشكەن. ئەنخۇا مۇنداق دېدى: بۇ خىل بۇزغۇنچىلىق مېخانىزمى يانار تاغ پارتىلغانغا ئوخشايدۇ. سۇ ئېقىمى يىرىك يانار تاغ قۇمى ۋە زور مىقداردىكى ئۇۋاقلار بىلەن ئارىلىشىپ كەتسە، خۇددى كۈچى زور قۇم قەغەزگە ئوخشاش يول بويىدىكى ھەممە نەرسىنى كۈچلۈك چىرىتىدۇ. بىز يەر شارىنىڭ ئېلىپ كېتىشنىڭ مۇزلۇقلارغا بارغانسېرى روشەن تەسىر كۆرسىتىۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋاتىمىز. ئەنخۇا مۇنداق دەپ قارىدى: بۇ قېتىمقى مۇز گۆمۈرۈلۈش كىلىماتنىڭ ئېلىپ كېتىشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇشى مۇمكىن. مۇزلۇقنىڭ ئاستى قىسمىنىڭ ئۈزلۈكسىز ئېرىشىشىگە ئەگىشىپ، ئېرىگەن سۇ مۇزلۇقنىڭ ئاستى تەرىپىدە يول ھەتتا كاۋاك شەكىللەندۈرۈپ، ئۈستى قىسمىدىكى مۇزلۇقنىڭ تىرەش شارائىتىنى ئاجىزلاشتۇرۇپ، كەڭ كۆلەمدە يېرىلىش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىشى مۇمكىن. بىراق ئەنخۇا يەنە بۇ قېتىمقى ئاپەتنىڭ كونكرېت كېلىپ چىقىشىنى ئالىملارنىڭ يەنىمۇ تەتقىق قىلىپ بېكىتىشىگە توغرا كېلىدۇ دەپ تەكىتلىدى. ئەنخۇا مۇنۇلارنى بىلدۈردى: يېقىنقى يىللاردىن بۇيان يەر شارىدىكى مۇزلۇقلار ئومۇميۈزلۈك ئېرىپ ۋە تارىيىپ، يەر شارى خاراكتېرلىك خىرىس ئېلىپ كەلدى. شىۋسارىيەدىن دۇنيانىڭ ئۆگزىسى دەپ ئاتالغان چىڭخەي شىزاڭ ئېگىزلىكى ۋە ھىمالايا رايونىغىچە كىلىمات ئۆزگىرىشى مۇزلۇقنىڭ مۇقىم ھالىتىنى داۋاملىق ئۆزگەرتمەكتە. خەۋەرلەر قارىغاندا 2025 يىلى 5 ئايدا شىۋسارىيە ئالپىس تېغىدىكى چوڭ بىر پارچە مۇزلۇق گۆمۈرۈلۈپ چۈشۈپ، زور مىقداردىكى مۇز پارچىسى، لاي ۋە تاغ جىنسلىرى ۋالاي ئىشتاتى براتىنشان كەنتىنىڭ كۆپ قىسىم رايونلىرىنى كۆمۈۋەتكەن. 2021 يىلى ھىندىستاننىڭ شىمالىي قىسمىغا جايلاشقان شىمالىي ئاكىندى ئىشتاتىنىڭ ناندىۋى تاغ چوققىسى ئەتراپىدا كەڭ كۆلەملىك مۇز گەۋدىسى گۆمۈرۈلۈپ چۈشكەن. نۇرغۇن تاغ جىنسلىرى، چاڭ توزان ۋە مۇز پارچىلىرى تاغ جىلغىسىنى بويلاپ تۆۋەنگە قاراپ تەخمىنەن 1500 مېتىر ئېقىپ چۈشكەن. ئاپەتتە 200دىن ئارتۇق ئادەم قازا قىلغان ياكى يوقاپ كەتكەن. ھىندىستاننىڭ شىمالىدىكى نۇرغۇن كەنت ۋە ئىككى سۇ كۈچى بىلەن توك چىقىرىش ئەسلىھەسىمۇ ۋەيران بولغان. ئەنخۇا مۇزلۇقنى كۆزىتىش، ئالدىن سىگنال بېرىش ۋە خەتەرنى باھالاشنى قانداق قىلىپ يەنىمۇ كۈچەيتىش توغرىسىدا مۇنداق دەپ قارىدى: ئالدى بىلەن مۇزلۇقنىڭ ئۆزىدىكى ئۆزگىرىشنى كۆزىتىشنى كۈچەيتىش كېرەك. مۇزلۇق يۈزىدىكى ئۇششاق تاش ۋە باشقا ئۇۋاق ماددىلار، ئەتراپتىكى توڭ تۇپراق ھالىتى ۋە مۇزلۇق ئەتراپىدىكى كۆللەرنىڭ ئۆزگىرىشىنىمۇ ئۇنىۋېرسال خەتەرنى باھالاشقا كىرگۈزۈش كېرەك. ئېرىگەن سۇ مىقدارىنىڭ ئۆرلىشى، يېرىقنىڭ كۆپىيىشى، مۇزلۇق ئېگىزلىكىنىڭ تۆۋەنلىشى قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى خەۋپ خەتەردىن ئاگاھلاندۇرۇش سىگنالى بولۇپ قېلىشى مۇمكىن. ئۇ مۇنداق دېدى: ھەر قايسى دۆلەتلەر سۈنئىي ھەمراھ ئارقىلىق يىراقتىن سېزىش ۋە يەر يۈزى ئۆلچەش ئۈسكۈنىلىرىدىن پايدىلىنىپ، ئۇزاق مۇددەتلىك كۆزىتىش سىستېمىسى ئورنىتىپ، ئوخشاش بولمىغان خىيىم خەتەر كۆرسەتكۈچلىرىنى مودېلغا كىرگۈزۈپ، مۇزلۇقنىڭ گۆمۈرۈلۈپ چۈشۈش خىيىم خەتىرىنى باھالىسا بولىدۇ. پەرق ئېتىش خەتىرى يۇقىرى رايونلاردا جىددىي تاقابىل تۇرۇش لايىھەسىنى يەنىمۇ مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. خەۋپ خەتەر مەلۇم دەرىجىگە يەتكەن ھامان ۋاقتىدا ئاگاھلاندۇرۇش تەدبىرى قوللىنىش ھەمدە تۆۋەن ئېقىندىكى ئاممىنى يۆتكەپ خەتەردىن ساقلىنىش تەييارلىقىنى ياخشى ئىشلەش كېرەك. تەبىئىي ئاپەتنىڭ دۆلەت چېگرىسى بولمايدۇ. بۇ قېتىمقى ئاپەت نېپال چېگرىسى ئىچىدە يۈز بەرگەن بولسىمۇ، لېكىن جۇڭگو چېگرىسى ئىچىدىكى جىلۇڭ چېگرا ئېغىزىغا ئېغىر تەسىر كۆرسەتتى. بۇمۇ ئېگىز تاغ مۇزلۇق ئاپىتى خەتىرىنىڭ دۆلەت چېگرىسىدىن ھالقىغان ئالاھىدىلىككە ئىگە ئىكەنلىكىنى گەۋدىلەندۈردى. مۇزلۇق ئاپىتى مەلۇم بىر دۆلەت يالغۇز يۈزلىنىدىغان مەسىلە بولماستىن، بەلكى پۈتكۈل رايون hatta xalqaro jamiyat o'rtaq yuzlanadigan masala. Anxo mundaq dedi. Xalqaro jamiyat davlat olqib ko'zitish va hamkorlikni kuchaytirishi. Barliq cho'ng tipdagi muzliqlarga qarata uzoq muddatli sijil kuzatish mexanizmi o'rnatish kerak. Aloqador davlatlar sonliq ma'lumotdan tang bahrlanish, fan tadqiqot hamkorligi va xavf-xatarni baholashni kuchaytirishi. Ham nisbatan birlikka kelgan kuzatish baholash o'lchamini o'rnatish ustida izlanish kerak. Anxo mundaq dedi. Buning qarta men butkul aloqalar rayonlarini qoplagan hamkorlik mexanizmi o'rnatib, har qaysi taraflarni o'rtaq kuzatish, o'rtaq tadqiq qilish, o'rtaq taqobul turish imkoniyatiga ega qilishni murojaat qilaman. Anxo munolani bildirdi. Bu qatimqi g'oya zo'r ofat yer shari klimat o'zgarishi orqa ko'rinishida egiz tog'lardagi muzliqlarning erishi, turaqsizligidan kelib chiqqan ikkilamchi ofat xavfiga texim ko'p diqqat qilishga to'g'ri keladiganligini yana bir qatim eskartdi. Muzliqni uzoq muddat kuzatish va xavf-xatarni farqlandirishni kuchaytirishdan tuvan iqindagi jiddiy taqobul turish mexanizmini mukammallashtirishgacha yana davlat olqigan sonliq ma'lumotlardan o'rtaq bahrlanish va fan tadqiqot hamkorligini ilgari surishgacha qanday qilib xavf-xatarni texim boldir bayqash, texim tez signal berish, rayon olqib taqobul turishni texim unumli qanot yaydirish, egiz tog'liq rayonlarda ofatdan mudofiyalanish, ofatning zinini azaytishda duch kelgan muhim tema bo'lib qoldi. O'rmalik radio o'g'ichilar. Shuning bilan bu qatimqi dunyoga nazar programmamiz mushu yerda yaqlashdi. Programmamizning riyosatchilari Baxtiyor Turdi bilan Guzal Nurrozi, navbatchi muharriri Patigul Muhammad, nazoratchisi Qurbonisa Jabbar.
1: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtirdi.
2: Men aspirantlikka imtihon bermoqchi. Har kuni yotoq, oshxona, kutubxona orasida qatirab, so'zlik yodlab muhim nuqtalarni takrorlab yuraman. Bo'ldi qilaymi degan. Lekin bilimning taqdirimni o'zgartirganligiga, tirishchanligimning hamon javobi bo'ldiganligiga ishonib keldim.
1: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtirdi.
3: Men tamoq yetkizgichi. Boran chapqundunni yanmaslik mening kundalik odatim. Vaqtida yetkizib bera olmasam, texmo biyaram bo'laman. Lekin uyga qaytishimni kutayotganlarni o'ylasamla, qaytidan jonlanib ketaman.
4: Dada, abdot qardab ketibsiz.
5: O'zingizni asrang, jiddiylashmang.
1: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtirdi.
6: Bizdagi doktorlarga kechkunduzning almashib kelishi hech ish emas. Eng qiyini o'sha hayot mamotlik savollarga javob berish. Har qaytim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chog'dagi qasmimni aslayman.
7: Medisinaning izzat-hurmati va muqaddasligini anglab qo'g'dab, hayotni qadrlab, o'limni amal, og'riqqa sabab qilamiz.
8: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

0: دادا، اولی ساعت 10 که دوباره من جمو. بو قورمانی نچقیتم استم. دادسی خطا انلاب قالدن از منیمه. قزمز که ساعت 10 که دکیل من دیمگندو.
1: آپا، دمیلیشیمنی آسملا، اویگی قایتی من جمع.
0: بەك ياخشى بوپتۇ بالام. ئاپاڭنىڭ تاماقلىرىنى سېغىنىپسەندە؟ مەن كۆكتات ئالغىلى چىقاي. ھە راست، قاچان دەم ئېلىشىڭنى ئالىسەن بالام؟
2: ئۆيگە قايتىپ كۆرۈپ كېلىش بىر جۈملە سۆز بولماستىن، بەلكى بىر تەسەللى، مەڭگۈ ئىش قاچمايدىغان يالغان سۆز ئەمەس.
1: دادا، ئاپا، مەن كەلدىم.
0: Kaldın mı canım balam? Acep mi körgüm geldi seni?

ئۇلاشتۇرۇپ، ئۆز مەسئۇلىيىتىنى تولۇق ئادا قىلىش، تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئىشلەش كېرەك. بازار ئاساسىي گەۋدىلىرى ۋە ئىجتىمائىي كۈچلەرنىڭ ئاكتىپلىقىنى قوزغاش كېرەك. يەتتىنچى ئاينىڭ ئاخىرىدىن بۇيان، خۇاڭخې دەرياسى ۋادىسىدىكى قىسمەن جايلا ئاز كۆرۈلىدىغان كەلكۈن ئۆلچىلىك ئاپىتىگە ئۇچۇردى. ئالاقىدار جايلا ئاپەتتىن كېيىنكى ئەسلى كەلتۈرۈش، قايتا قۇرۇش خىزمىتىنى ھەقىقىي ياخشى ئىشلىشى، بولۇپمۇ ئاپەت سەۋەبىدىن قىيىن ئەھۋالغا چۈشۈپ قالغان ئاممىغا كۆڭۈل بۆلۈپ ۋە ياردەم بېرىپ، خەلق ئاممىسىنىڭ ئاساسىي تۇرمۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈپ، خەلق ئاممىسىنىڭ نورمال ئىشلەپچىقىرىش، تۇرمۇش تەرتىپىگە كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. كۈزلۈك تاشقىننىڭ تەسىرىنى تۈگىتىشكە ئەھمىيەت بېرىپ، قاراتمىلىق تەدبىرلەرنى قوللىنىپ، كۈزلۈك قىشلىق تېرىلغۇ خىزمىتىنى ياخشى تۇتۇش كېرەك. قىش كىرەي دەپ قالدى. جايلا بالدۇر پىلانلاپ، ئالدىن لايىھە تۈزۈپ، ئۇلارنىڭ تۇرمۇشتا توك ئىشلىتىشى، سىنىشىنى كاپالەتلەندۈرۈپ، ئۇلارنىڭ قىشنى ئىسسىق ئۆتكۈزۈشىگە ھەقىقىي كاپالەت قىلىش كېرەك.